Nima dobe be mare lui e begba. Abayo kama esayo atai abaho oboka abakita yeye obowari. So makira da barilo zilo wo makira bore wo yo reji elimina mazilo e wende bun e de kaho e de robora kai. Abayo kama reji ota nima da bari e nyama kese nyose babu nima da kama ho egiri.